0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
3: No 5. līdz 7. oktobrim ar man stop kārtī Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29, margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi un kosmetiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Top, top, top!
5: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов,

0: точное время 10 часов утра.
1: Radio Alice Plus programmu turpināja ziņas bez robežiem Latgalīšu valūdā. Studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotos valstu karaspāks pilnībā izvests no Iraka. Par to paziņo Iraka valdības omotpersona. Pēc Pentagona datiem pēdējos gados Irakā atsaroda ap 2500 ASV karavēru. Trešdiņ, kad oficiālai beidzās ASV karaspāka izvešanas termiņš, Irakā izasots 4 oficiālos valsts svātku dīnas. Šo notikumu atzīmēja kā neatkarības dīnu. Irakā valsts īstoģis ir slāgtas. Amerikas Savienotos valstu prezidents Donalds Trumps pieļauna iespēju atsokt ploša mēroga militārus uzbrukumus Iranai pēc 3. novembrī gaidamam kongresa vidustermiņa vēlēšanam. ASV nosūtīja iz tīviem austrumiem vēl vienu aviācijas bazes kugi, iz USS Theodore Roosevelt i jū pavadūšajiem kugim atsarūna vairāk par 7000 jūrnīku i 2000 jūras kojnīku. Tikmēr Teherānā tiek gatavota plošoka izspiecīgoka atbildi gadījumam, ja Amerikas Savienotās valsts nulems uzbrukt Iranas teritorijai. Pasaulī aug pārtikas cenas. Ano pārtikas i lauksaimniecības organizācija informēja, ka pārtikas produktu cenas pasaulī sentibrī bija sasnāguši jaunu augstāko līmeni kopš 2022. Gada novembra. Cenu indeks pagājušajā mēnesī pazacēla par 1,5% līdz 136 punktiem. Tas bija kopums jau 3. Mēnesi pēc kortas. Cukra cenom reģistrēts lielokīs pieaugums par 6,1%. Labībai cenas kopušas par 5,1%, gaļai cena nedaudz kritusi par 1,1%. Krīvija nokuši gotu planavoja militārijiem izdevumiem 17,1 triljonu rubļu, izsakūt Eiropas valūtātes sastodietu 178 miljardus eiro. Kā līdzinoja dokumenti, kurus izpētīja ziņu aģentūra Reuters, tad nosaukto summa ir apmēram par 27% leloka, kā sokūtņēji budžetā paredzēto summa. Faktisko summa, protams, ir slāpta, daļa militārus izdevumu var būt iekļauta citos budžeta sadaļos. Krīvijā runāja par planim 2027. Gadā paaugstinot nodokļus. Ukrainas valdībā valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ porīt uz maksimālu taupības režīmu. Par to šonedēļ paziņo Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Pēc jo sacēto valdība pagaidom nespēja atrast 27 miljardus dolaru karadarbības turpinošanai 2027. Gadā. Reuters raksta, ka šogad Ukrainas problēmas ar orvalstu palīdzības ir finanšu atbalsta saimšanu rodušos par to, ka valstī kavējās reformas, notika korupcijas skandali i streidi starp parlamentu i valdību par nepopulārim likumim. Eiropas prokuratūra izmeklē lītu par lītotu mobilūs telefonu pordūšanu uzdūdūt tūs par jaunim. 19 Eiropas valstīs notika operācija ar vairākai 160 kratēšanam. Nūzīdzēga organizācija tiek turēta aizdomos, ka pordavusi vairākai miljonu šaidu mobilūs īreiču. Nūzīdzēgo schema patārātojiem nūdarījusi zaudījumus vasmozis 300 miljoniem eiro. Austrijā, Spānijā i Vocijā aizturēti 7 aizdomos turamī, starp jīm divēji organizācijas vadētoji. Latvijas valdība līdz 2027. Gada 10. Janvaram izsludino orkortēju situāciju visā valsts teritorijai saistībā ar šogada leitu i plūdu sekom. Ministru kabinets šonedēļ apstiprino attīcēgu reikojumu. Zemkopības ministrija nulikta par atbildēgu instituciju darbēbu koordinācijai. Ministru prezidents aizdeve Zemkopības ministrijai pīprasēt no Eiropas komisijas reālu atbalstu vītējiem zemnīkiem. Latvijā šogad pieaug iedzīvotoju skaits, kurī apkuris izmaksu dēļ paredz samazinot ikdienas tiereņus. Banka Citadeļa aptaujā noskaidro, ka 22% iedzīvotoju paredz, ka apkuris dēļ sazamazinos citi kasdienas izdevumi. 5% prognozē grīvtēbas ar riekinu moksošanu vispor. Par Sijā Daugavpiļas dzīvokļī komunālos saimniecības uzjāmums Valdis Lūcekli šonedēļ īcelts Aleksandrs Kramorenko. Jām ir ilgu godu darba pieredze uzjāmumu vadībā, klientu apkalpošanas i kontrolis jūmā, kā arī projektu administrēšanā. Jauno Forštata kolnā Daugavpilī, ko citi sauc par Ļūbestēbas kolnu, pabeigti teritorijas lobī kortošanas darbi. Komunālos saimniecības porvaļda pastatīja divējus atpūtas sūlus ar šiupeļom, 3 benčus i 9 atkritumų urnis. Skupėjos darbų izmoksis sastoda 9915 euro. Das asociešana jauniešu talentų konkursam Daugavpils ir talents pagarinuota līdz 9. oktobram. Daugavpils pilsētas izglītības jaunotnis į sporta porvaldę konkursā aicino jim dalību Daugavpilī deklarētus jauniešus no 13 līdz 30 godim. 21. oktobrī būs pusfināls jauniešu iniciatīvu centrā Navigators, fināls planavots Daugavpils teātrī 9. decembrī. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem saturu atbildes jā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzeklim.

0: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika apspriests, kādi praktiski risinājumi nepieciešami, lai velosipēdu padarītu par ērtu ikdienas pārvietošanās līdzekli. Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesora un pētniece Sandra Treja uzsvēra, ka līdzās veloceliņiem būtiski ir droša un ērta velosipēdu novietošana pie dzīvesvietas. Īpaši tas ir aktuāli daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuriem bieži vien piemērotas vietas velosipēda glabāšanai nav. Vai velo infrastruktūras attīstībai vienmēr nepieciešami uzreiz lieli ieguldījumi? Kā pašvaldības var īstenot pilotprojektus, izmēģināt īstermiņa risinājumus un izvērtēt to rezultātus? Cik būtiska nozīme ir arī sabiedrības izglītošanai, mobilitātes kampaņām un velo kultūras popularizēšanai? Īpaši bērniem un jauniešiem savā viedoklī dalījās Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesori un pētniece Sandra Treja.
2: Es domāju, ka ir milzīgs potenciāls, un mēs visi arī tagad varam saprast, kāpēc. Un faktiski tādi energo eksperti par to jau mūs mudina aizdomāties pirms pāris gadiem, un tas ir saistīts ar šīs te dažādu energo resursu cenu un pieejamību. Jebkurā laikā aktīvā mobilitāte, starp kurām ir riteņbraukšana, velobraukšana, faktiski salīdzinoši izmaksā daudz mazāk. Tas noteikti ir ieguvums arī maciņam. Un ja mēs zinām, cik ar velosipēdu daudz aktīvāk brauc cilvēki, kad nebija tik pieejama privātā automašīna, to jau mēs varbūt esam aizmirsuši, bet sevišķi šajā te mūsu postpadomju telpā automašīnu īpatsvars uz 1000 iedzīvotājiem ir tāds rādītājs. Viņš ir audzis ļoti strauji augus šī līkna, un šobrīd šī te automašīna faktiski ir pieejama, mēs varam teikt, gandrīz jebkuram ar dažādu, protams, kvalitāti, tad iepriekšējā periodā, kad tā nebija, skaidrs, ka cilvēki daudz aktīvāk izmantoja velotransportu. Un kāpēc gan neatgriezties pie šī te cilvēkam, videi un arī maciņam braudzīgā pārvietošanās veida?
1: Pilnu interviju ar Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesoru un pētnieci Sandru Treju klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus, informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: В связи с расширением производства, компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Kad runājam par mobilitāti, mēs bieži domājam par ātrumu un ērtību. Bet transports tieši ietekmē arī gaisa kvalitāti. Mazāk izplūdes gāzu pilsētā nozīmē mazāk piesārņojuma tur, kur dzīvo cilvēki. Un tas jau ir jautājums ne tikai par klimatu, bet arī par veselību. Tīrāks gaiss nav abstrakta ideja. Tas nozīmē vidi, kurā ir patīkamāk dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Zaļā mobilitāte šeit nav teorija. Tā ir ļoti praktiska ikdienas izvēle. Jo mazāk piesārņojuma uz ielām, jo vairāk ieguvēji esam mēs visi. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Maksimāli cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Tele2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele2!
1: Katru reizi, kad izvēlēsi tetu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta!
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
6: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
7: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
8: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
10: Алиса Плюс. С верой по жизни.
11: Кажется, лед хрупкий и тонкий. Не отвечать на звонки, ну а толку? Это не ты. Мне бы услышать тебя.

0: cilvēki tiešām nemaina savus ieradumus vienā dienā, un tas ir normāli. Taču tieši tāpēc svarīgi ir nevis gaidīt vienu lielu lēcienu, bet radīt apstākļus pakāpeniskām izmaiņām. Labāks sabiedriskais transports, drošāki veloceļi, pieejamāka uzlāde – tas viss veicina pārmaiņas bez spiediena. Pāradumu maiņa sākas nevis ar pavēli, bet ar iespēju. Kad cilvēkam ir ērta alternatīva, izvēle kļūst daudz reālāka. Tāpēc zaļā mobilitāte nav tikai tehnisks jautājums. Tā ir arī uzticēšanās, ērtības un saprotamas infrastruktūras jautājums. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 5. līdz 7. oktobrim ar mans top kārtī. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Parasti, runājot par auto cenu, uzmanība tiek pievērsta pirkumam. Taču svarīgi ir skatīties arī uz to, kas notiek pēc tam. Elektroauto ir mazāk kustīgu detaļu, un tas nozīmē mazākas apkopes vajadzības. Mazāka detaļu, mazāka iespēja, ka kaut kas salūzīs, tas nenozīmē, ka izmaksu nav vispār. Bet tas nozīmē, ka uzturēšanas loģika ir cita. Daudzos gadījumos elektroauto ilgtermiņā var būt prognozējamāks un ekonomiski izdevīgāks. Gudrs lēmums bieži sākas nevis ar zemāko cenu, bet ar pilnu ainu par izmaksām ilgākā laikā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Top, top, top!
8: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Katru reizi, kad izvēlēsies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varenas.
3: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса плюс.

0: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 7 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu valūdā. Studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotos valstu karaspāks pilnībā izvests no Iraka. Par to paziņo Iraka valdības omotpersona. Pēc Pentagona datiem pēdējos gados Irakā atsaroda ap 2500 ASV karavēru. Trešdiņ, kad oficiālai beidzās ASV karaspāka izvešanas termiņš, Irakā izasots 4 oficiālos valsts svātku dīnas. Šo notikumu atzīmēja kā neatkarības dīnu. Irakā valsts īstoģis ir slāgtas. Amerikas Savienotos valstu prezidents Donalds Trumps pieļauna iespēju atsokt ploša mēroga militārus uzbrukumus Iranai pēc 3. novembrī gaidamam kongresa vidustermiņa vēlēšanam. ASV nosūtīja iz tīviem austrumiem vēl vienu aviācijas bazes kugi, iz USS Theodore Roosevelt i jū pavadūšajiem kugim atsarūna vairāk par 7000 jūrnīku i 2000 jūras kojnīku. Tikmēr Teheranā tiek gatavota plošoka izspiecīgoka atbildi gadījumam, ja Amerikas Savienotās valsts nulems uzbrukt Iranas teritorijai. Pasaulī aug pārtikas cenas. Ano pārtikas i lauksaimniecības organizācija informēja, ka pārtikas produktu cenas pasaulī sentibrī bija sasnāguši jaunu augstāko līmeni kopš 2022. Gada novembra. Cenu indeks pagājušajā mēnesī pazacēla par 1,5% līdz 136 punktiem. Tas bija kopums jau 3. Mēnesi pēc kortas. Cukra cenām reģistrēts lielokīs pieaugums par 6,1%. Labībai cenas kopušas par 5,1%, gaļai cena nedaudz kritusi par 1,1%. Krīvija nokuš gotu planavoja militārijiem izdevumiem 17,1 triljonu rubļu, izsakūt Eiropas valūtātas sastodietu 178 miljardus eiro. Kai līdzinoja dokumenti, kurus izpietīja ziņu aģentūra Reuters, tad nosaukto summa ir apmēram par 27% leloka, kai sokūtņēji budžetā paredzēto summa. Faktisko summa, protams, ir slāpta, daļa militārus izdevumu var būt īkļauta citos budžeta sadaļos. Krīvijā runoja par planim 2027. Gadā paaugstinot nodokļus. Ukrainas valdībā valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ porītis maksimālu taupības režīmu. Par to šonedēļ paziņo Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Pēc jo sacēto valdība pagaidom nespēja atrast 27 miljardus dolaru karadarbības turpinošanai 2027. Gadā. Reuters raksta, ka šogad Ukrainas problēmas ar orvalstu palīdzības ir finanšu atbalsta saimšanu rodušos par to, ka valstī kavējās reformas, notika korupcijas skandali i strēģis starp parlamentu i valdību par nepopulārim likumim. Eiropas prokuratūra izmeklē lītu par lītotu mobilos telefonu pordūšanu uzdūdūt tūs par jaunim. 19 Eiropas valstīs notika operācija ar vairākai 160 kratēšanam. Nūzīdzēga organizācija tiek turēta aizdomos, ka pordavusi vairākai miljonu šeidu mobilūs īreiču. Nūzīdzēgo schema patārātojiem nūdarījusi zaudījumus vismozis 300 miljoniem eiro. Austrijā, Spānijā i Vocijā aizturēti 7 aizdomos turamī, starp jīm 2 organizācijas vadētoji. Latvijas valdība līdz 2027. Gada 10. Janvaram izsludino orkortēju situāciju visā valsts teritorijai saistībā ar šogada leitu i plūdu sekom. Ministru kabinets šonedēļ apstiprino attīcēgu reikojumu. Zemkopības ministrē nulikta par atbildēgu instituciju darbēbu koordinācijai. Ministru prezidents aizdeve Zemkopības ministrēji pīprasēt no Eiropas komisijas reālu atbalstu vītējiem zemnīkiem. Latvijā šogad pieaug iedzīvotoju skaits, kurī apkuris izmaksu dēļ paredz samazinot ikdienas tiereņus. Banka Citadeļa aptaujā noskaidro, ka 22% iedzīvotoju paredz, ka apkuris dēļ sazamazinos citi kasdienas izdevumi. 5% prognozēja grīvtēbas ar riekinu moksošanu vispār. Par Sijā Daugavpils dzīvoklī komunālos saimniecības uzjāmums Valdis Lūcekli šonedēļ īcelts Aleksandrs Kramorenko. Jām ir ilgu godu darba pieredze uzjāmumu vadībā, klientu apkalpošanas i kontrolis jūmā, kā arī projektu administrēšanā. Jauno Forštata kolnā Daugavpilī, ko citi sauc par Ļūbestiebas kolnu, pabeigti teritorijas lobīkortošanas darbi. Komunālos saimniecības porvaļda pastatīja divējus atpūtes sūlus ar šiupeļom, 3 benčus i 2 atkritumu urnes. Kūpējos darbu izmaksas sastoda 9915 eiro. Das asociēšana jauniešu talentu konkursam Daugavpils ir talants pagarinota līdz 9. oktobram. Daugavpils pilsētas izglītības jaunotnis i sporta porvaļde konkursā aicināja ģimt daļēbu Daugavpilī deklarētus jauniešus no 13 līdz 30 godim. 21. oktobrī būs pusfināls jauniešu iniciatīvu centrā Navigators, fināls planavots Daugavpils teātrī 9. decembrī. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem saturu atbildījā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 106FM.
1: Pareizs laiks 11 vakarā.
2: Mēs tabūju teplo, stolka liet naš agoņ garīt, i ne hvatit slov, raskazāt

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.